0: Ой, би мэрэн од чиний гогар тав лод ал миний гарч ирд мага чиний ай чиний гас миний өд нэр
1: эн самота миний мэр на тав Көрін кеч одана мота дегдирада жанота ишин кечана
2: во мине гарна
0: эй ок
1: ай мини мэрэн гэ кечана да нер тохурдум мэрэн болхо
0: такты жаджа те мэрэн нэрэ тав ю там нэвд
2: Бигурумдун тенге тав чиний тав
0: би чхур гэ гэж
1: а би чхур гэ гэж
0: жаво
1: ана мэрэн
3: 三个人都不肯服老，也为各自的马下了赌注。
1: 老王不能做了，
0: 是的。
1: 哎哥，
0: 我这是不能做了。
1: 先生，有个有个。
0: 哎，去第二楼的第二户找。
1: 我
0: 这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我这边找。我